چخولتیکا بگه قیل کرو که شلی غاکوا هربانو ی هربانا زخانی که کوئی زخانی دیاز جوسف تسین خریلی چوام زخانی حکا زخانی نکشتانی من چخامین کهیل چلولی لقل خوانه لین دیاز جوسف تسین خریلی شخلی چوام اشتنمید دیاز غدران جو که شب قبین کهیل رزقان سلیقا رادیو فلیسیدان دیاز جوسف تسین خریلی چوام وكاين زقان نساولي غاچون زقان زقان ان كيكي تشكولا كران سنا خون كمال زقان تشكمال لو لا كاخيل انديش كاخيل ليني ما كوال ديوس نيجورينا سان غاچول بيال سان غاچوش كي باش لو قلي غاكو 8:21 زقان ان كير هرمانو يهرمانا ماس خون پانا لو ملي لو غاخونا لینک اوش لات زخات چوس کاوت زخان نواز سومپان لو میری خونال آن روش تانی رو سیدا لیقا کوا چین کیز این چوال کوین افین کاتی کوی چک نی خونال زخان این گیره زخان چند کیرا خیرو چک زخان این کاتاره نکو اوش ینو کاتاره نکو زخیوین گرمان از چند کیرا خیرو پیره خون مو کین زخان کوچ این اخیلنگ چیدش که جگان کوچ این الائین کوشک زخان سریقه کانخیل Hali Lucilali Cristo Jesús na Spanse Spanya Kachuga. Hokain hokain hokain zagana na kaban dio shere zagash terbeti hakwat zagali joke shikamin kila. Hala zagali hokan ke staliman ya lata chivar chiravin kili radio felicidad. Utaran zagachiru kutan wala joke zagal chon zagal joke chi y venle que hermana queen hermana y zagal na teulagle hermano saran zagal sali unidad móvil. Aran zagat yon yo que chi ven que eran zagat de ulak. Chpana kula kula kula krelish kutanki. O gona sheli bich kula krelish kutanki. Shkuluni kli gakwa, shkuluni kli railan, roso hi kli ruchi cho. Zagamani na na ore roso hi kli ruchi cho, hermano y hermano. O camina catin manu invitar bar cuina la o zagat que es lo ali ka kwasa hun komonil o taruna ka tieche resilal bar zagana kataliman che kabin ke che rule hona la in zagal na sao zera ka tieche lo ali ka kwa ma ta chilini ma gual dia sin gata sao se chol na tara bilira la shka hol zagal chi yo ke zagash ke bas lo ali ka kwa Arin saru chichona que es lo que le cae a usted, Dios, saca la cochrile, hermanos. Saca la arin saru chuchara, tinchus que es lo que le cae a malechenca. La luz que saca la calle, que es lo que le cae a un comunil. Uli Dios, saca una cochita, vina, chanchalil, cachola. No corujan chis que es lo que le cae a un comunil. Acá 28 sub de 100, hermano y hermana. Harán 45, 52, 66, 33. Aran zakamar kuina khana ta droga ngatish kebacha kuna khala chabil bukom togarin zarocho chile karra

وكان اجي هوجين زقال كل ما تشينو متهنا سيلا لي جول ايش لي نيكس تالي مان كرام بيناليتو سياش تشي زقال راني كوش لنا جوكس جوكين جاك ارمانوس ديو جسب تسين قيري راكي ريتان اغلا اوي كاتورو هنشش كهكا منكيلي ري لي كابيلا لي خونال ديو كي هالي نيكي بانو جسش كنكيلي قاكوا Abana li Dios san sin aruj kakamun kili re hermanos naruz akal kakamun kili re el hijo que jaline que kenchak sashkan kili kakwa nakakush lanak barian chan lan shakel chak la ofrenda Abana mugu kate kil la ofrenda li nakakechak nakakechak la rajom nakakechak la kabila sashkan kili kakwa okan akwila isro kili ketom Nike kele kabilal shpanak. Nike kele kabilal shkire zinkileb. Udli kakwa. Tishkah kamuere chishunila an hermanos. Nakakah chiretal. Zakal shikeah kele kabilal. Inkaninaw. Mare nah biyakli nikish jal. Marah nach utabana naran shesh kubay chak shesh. Nach okru kenebli karmanos aran. Nike talimang sali unidad mobil. O Canadá yo sabte sin gere jiruli hona laina kakechinum tagena seila lebrichol O Canadá kwitsa kal pantio sherin laishe si chahun sekarli rukae marese si li sekeme pantio sher hermanos Arana kakechinum tagena seila lebrichol O Canadá kwitsa kal laish Arana kakele bokbal zakalaranto hneke taliman karan pinalito sayashche. Aran narunik eskulak, hermanos ut hermanas narunik eskulak. Chishkana bankile chabilo kengli shekabresi chosh kangeli kakwa.